ngħidu jiena li se nagħmela fuq Bay Easy 100.2. Bonġu, kif int? Illum is-sibt jiena għandi miegħek sassija. Ma se nibda billi naqsam daqsxejn ta' esperjenza spettakolari li għandi kemm għaddejt minnax. Jiġri smajtni ngħid li jiena fan kbira ta' Take That. Illum li għadni kemm nasal mill-Ingilterra propju biex mort narhom live ġewwa London Stadium ibqa' hemm għax beħsibni naqsam miegħek ftit dettalji dwar is-Circus Tour li emminni, jekk inti fan bħali, mhux ta' minn titlef iċ-ċans li tarhom. Jiena li rajthom darbtejn oħra qabel live, nista' ngħidlek li daw dejjem jibqgħu jsiru iktar spettakolari mit-tur ta' qabel. U din għalik, Simply Red, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Għajli, jint kif tista ma taġbokx il-vuċi taħħa? Ellie Goulding, Love Me Like You Do, jenna li simmijak sassija fuq Bay Easy 100.2. Fittilu tajtek ftit taħjilax, immaġina ka David in Buckingham Palace, meta f'daqqa wahda l-famuża Changing of the Guards, titrasforma ruħa minn wahda aristokratika għal-wahda d-dattata l-dan iż-żmien tas-sena f'Londra. Qed ngħidlek għax iltqajt ma dal-video tal-Beef Eaters b'uniformi speċjali għall-kampjonat ta' Wimbledon li vera laqatni f'idejhom kienet iżommu r-rackets tista' timmaġina kemm kienet tajba. Sarah rasek għax magħmula bl-AI imma min ikrea vera mill-biċċa xogħol tal-ġen, tant li jogħġbitni bħala proposta jien. Jien kieku togħġbok? Ara ħanħallik dir klassik. Vasco Rossi, Vado al Massimo, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

ġvuċi dik, Daniel Bellingfield, If You're Not The One, jenna l-sin miak s-sibt fuq Bay Easy 100.2. Wadda mill-affarijiet li jiddiskrivuni li sewa għal-fat li nħobb immur lura fi żmien, fit-tfuliti. Jena trabejt nħobb it-Take That minn 90s. U għadni kem nasal minn London Stadium għas Circus Tour u etnajlek. Apparti li l-ideja ta' Belinda Carlisle u diskript biex jibdew ix-show hija diġà ideja sublimi. Imma l-bazz tal-ispettaklu hemm minni kien hemm momenti fejn l-udjenza kienet qed tieqaf tiċċassa bil-ġmiel li kien hemm. Unbelievable. U għaddiju sħana li kien ilhom jippreparaw lin-nies għax l-unika ħaġa li ħassejt jien huwa ċertezza li ċertu bands diffiċli li għaddi żmien minn fuqhom ma jiskadu qatt. U għandna ta' Bejzi nemmnu li classics jibqgħu dejjem spettakolari u xekk. Pal din per eżempju, ċit-ċit iżjed, waħda mit-Take That, le? Could it be magic? Dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Mia ġobni wiz, George Ezra Shotgun, jenna li sin mija ksassija fuq Bay Easy 100.2. Stilu semmejt lek dating app sul World Cup, propju xilt għajt ma studio li zvela li kienem spike ta' 60% ta' zdieda, specialment fi supporters li għet itiru lej l-Amerika biex jaraw il-lob. Ara, għet jintużaw kol il-feature tal-passport biex jilħu jimmeċjaw għabel ma jaslu fuq il-post. Brillanti le, skema ġdida li għet iżżid mal-fat li l-World Cup għet jissir kalamita ta' soċjeta, literalment kalamita. U issa, klassik oħra, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Għax dikin naqravena ta' rock nkun irrida. Def Leppard minn Love and Hate Collide, jina l-isin miak sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Minna ftitilu bdejt intik ftitħil dwar dan l-episodju li ġara f'Wimbledon, meta ballun tar lej l-udjenza u ħatlif David Beckham li kien qed isegwi b'tant ammirazzjoni kull mamel u l-lajdeħ kazwalment u qabad il-ballun bit waħda. U palma jagħmel dejjem jew bil-ġmil tiegħu jew bil-bravura tiegħu. Dejjem jirnexxielu jisra x-xena u ġvera. Però dal-mument ifakkarna li riflessi li nazzardan sejħilhom world class ma jisparaxxux meta wieħed jirtira. X'jisparixxu? Tal-bliħ. Appleton, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

Nara female empowerment jinżille kasa li sibt fil-ħodu ġvera ġemilja superstar jina li sin mijak sassija dejjem fuq Bay Easy 100.2. Bdejt il-bdejt nkellmek ftit dwar dija xilt qajt ma l-istorja ta' dan il-proxmu li ħamija u kejk għal-farewell tiegħu stess biex jaqsbu mal-kollegi sewwa, però qabel ma ħadu fettu li jimlih b'kemm Alla ħalaq l-executives. U qal li xtaq jagħmlilhom ċajta biex jibqgħu jiftakru dil-ġurnata bit-bissima fuq wiċċhom. Però mhux tal-li ħadd minnhom ma daħa. Imma ħafna spiċċaw l-isptar u l-kumpanija resqitu l-qorti għax fejn jidħlu ċajt u saħħa tal-impjegat m'hemmx wisfu xi xtieq ċajta mhux hekk. Ma jaħsbuhom kultant. Il-klassika Italjana ta' Pino Daniele issa, dejjem fuq Bay Easy 100.2.

minn classic tan 90s għassib t-lodu iġbera. Montel Jordan, this is how we do it. Jina l-isin miak sassija fuq Bay Easy 100.2. Un għadin fi zmin marbut mal-futbol. Tajab li najlik li jappart il-fat li diġa għamilt l-alarm biex n-umna ral-Ingliżi fissatejta fil-lodu kontra l-Messiku għax jinnaqra fissata. Ima apparti minnek. Ġi konfermat li Robbie Williams u Laura Pausini se jkunu tikantaw il-FIFA Anthem Desire flimkien. Da ħajkun xaw għall-ewel darba fil-halftime li se jaqat il-mużika u l-futbol fi spettaklu mondjali tal-ġen uġvera u klassiki s-sawħra minn Lady Gaga u Bruno Mars fuq Bay Easy 100.2.